ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާލިބޭ މަންޒަރު ފެންނަ ހިނދު ލޯމަރާނު ލައްވާ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަވަހާ މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރައްވާ ކުޑަކުއްޖަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ހިނދު އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެއްވުމަށް ފަސް ޖިހިވަޑައިނު ގަންނަވާ ކުޑަކު ދީންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގެ ދިރުން އެކުދިންނަ ރައްކާތެރިކަމާ ހިމާޔަށް ހޯދައި ދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއެއްވެ ಆಗುಣ ಮೆಂಗ ಜಿಮ್ಮಾ ಫುರಿ ಹಮಯಂ ಅದಾ ಕುರ ಮಾತು